Det är klart. Detta är Guds kärlek genom Jesus Kristus, Guds son, som han har bevisat. Guds kärleksbrev till oss, att Jesus steg ner och blev människa. När du vänder om till Gud, söker honom och hela ditt hjärta och öppnar upp för hans frälsningsplan, du kommer till Golgata, till korset, då kommer han genom det blod som rann på korset och rena dig, och hans sår kommer hela dig och befria dig från alla dina missgärningar, och du kommer få uppleva ett helande. Och det här går inte att förklara, utan när du öppnar ditt hjärta och tar emot Jesus, så får du frid med Gud, och han har satt oss fria från dödens makt. Vi är hans barn. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Jag fick ett nytt namn. Jag heter Guds barn idag. Han har skrivit in mitt namn i livets bok, och där står Bengt, mitt barn. Och där står, kan också stå, ditt namn, mitt barn. Jag ska vara en härlig krona i hans hand, en kunglig huvudprydnad i Guds hand. Jag är inte gärna den som är övergiven, för han går med mig. Han håller mig innersluten i sina sårmärkta händer. Och jag ska inte vara ute i ödemark, utan han, som psalmist säger i psalm 23, så kan vi läsa: han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och vi ingick, Sonja och jag, äktenskap det året också. Och vi gifte oss och jag fick den äkta hustrun. När jag blev frälst så blev det här med äktenskapet så att det är ett heligt förbund. Och det är någonting som blev så viktigt och så heligt, så att vi skulle inte inta den äkta sängen, för vi hade stått inför pastorn och vi hade blivit vigda till ett par. Och det är att hålla den äkta sängen ren också. Det är så viktigt detta, att vi ville leva så som Guds barn. Vi vill leva efter Guds ord, och det här fick vi göra också. Jag vill läsa lite grann när det gäller då, vi går tillbaka till psalm 18. Och den natten då jag ropade till Gud, hur var min livssituation då? Hur hade den varit fram till den punkten? Jo, dödens band omgår mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Och då gjorde jag detta: i min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Alltså, det var mörker, mitt liv var mörker utan Gud. Men efter den natten hände någonting, att han började leda mina steg. Och vad hände sen? Jo, han, när han hörde det här ropet, så står det vidare: han räckte ut sin hand från höjden, han grep tag i mig, han drog mig upp ur det stora vattnet, han räddade mig från min starka fiende, från den som hatade mig, ty det var starkare än jag. Det överför mig på min olycka stå, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär. Det är ju kung David som skriver detta, och det var precis så det var i mitt liv vid det tillfället. Jag visste inte detta, att det var Gud. Jag hade ropat till någon som jag inte kände, men han ville höra det här ropet från mitt hjärta. Jag var förkrossad, mitt liv var tomhet, och han skulle komma nu och fylla det här tomrummet med sig själv och föra mig in i sin frälsningsplan. Som sagt, för mina steg började för första gången gå rätt håll. Saker och ting i tillvaron var inte alltid lätt, men nu var Gud med mig. En ny milstolpe, någonting nytt hade kommit. Jag skulle också senare, som jag
tidigare nämnt fått erfara då jag fick möta Jesus till frälsning och jag fick gå dopets väg och jag fick ta emot den heliga ande, fick ett bönespråk och Gud han kallade med en kallelse att bedja, att vaka och fasta. Det är vad han har gjort. Efter det att jag hade träffat Sonja så gick det 3 år där vi fick uppleva det här. Vi fick gå den här vägen tillsammans. Och jag är så tacksam till Gud för detta. Och idag så kan jag säga som psalmisten: hjärtekär har jag dig Herre, min starkhet, Herre mitt bergfäste, min borg, min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren den högt lovade ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Idag så kan jag prisa Herren med de här orden. Vart är vi på väg nu? Ja, vi har en vandring med Gud, på väg hem till honom. Vi ska få vara med hemma när det ska vankas bröllop. Han vill ha hem oss, alla vi som tror på hans namn. För han vill att vi ska vara med när det blir bröllopsfest i himlen. Och jag är så tacksam till Gud för detta. Jag hoppas att du som lyssnar, vad Gud har gjort i mitt liv under de här åren. Jag skulle kunna berätta mycket, mycket mer hur Gud har varit med när det gäller arbetslivet, när det gäller i mångt och mycket. Och just det här att Gud alltid har varit med oss, det är det som var så påtagligt. Att Jesus har funnits där i våra hjärtan. Jag vet till vem jag ska gå. Fast det är inte alltid jag har gjort det. Jag har fel och brister. Och jag säger: Jesus, du är min starkhet. Du är mitt bergfäste. Och jag vill prisa dig idag. Och jag vill tillhöra dig. Jag vill inte tillhöra någon annan. Utan jag vill vara där du är. Jag vill gå dit, den väg som du leder mina steg. Idag har jag familj. Vi har 3 vuxna pojkar idag. Grabbarna har också valt att gå dopets väg. Och ha en församlingstillhörighet. Och brinner för både mission och evangelisation. Och jag är så tacksam till Gud att få se att nästa generation har också valt att gå den här vägen. Och jag tackar Gud för att den kommande generationen som redan han vet om. Och jag längtar efter att få se det här också. Hur det här ska gå vidare. Hur jag kan få vara med och föra det här budskapet. Det jag har varit med om. Att komma till tro på Jesus och få veta det här: yes, nu är jag på rätt väg. Nu vet jag vem det är jag har fått möta. Han som verkligen står ut med mig. Fadern i himlen, han ser genom Jesu blod på mig som sitt barn. Och det är på grund av att Jesus är våran förmedlare till Fadern i himlen som ber för oss. Att vi är av nåden frälsta, att vi är där vi är. Ingenting annat. Det beror inte på oss själva. Det beror på vad han har gjort på korset. Det beror på vad han har gjort på Golgata. Och det här, det har bara växt i mitt hjärta ännu mer. Och det blir bara viktigare och viktigare för varje dag. Min vän, du som har lyssnat till detta enkla vittnesbörd. Vad Gud har gjort i en människas liv. Det här kommer från djupet av mitt hjärta. Det jag har varit med om. Men nu vill jag ställa frågan till dig. Vet du vart du är på väg? Låt mig få läsa ännu ett bibelställe som har följt mig under alla åren. Och det är från Johannes 14 kapitel. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Jesus sa det till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.